پادشاہ تو سوال کیتے، پادشاہ تسی اپنی بانی گرو گرنتھ صاحب درج کیوں نہیں کیتی؟ کہنے لگے فرق ہے، اتھے رب دی کتھا ہے، اتھے میں اپنی کتھا کہہ بیٹھا، اس لیے اپنی بانی گرو گرنتھ صاحب درج نہیں کی۔ پادشاہ تانوں کی لوڑ پی گئی اپنی کتھا سنان دی؟ کہن لگے لوڑ سی، جس ویلے تلسی داس کسے پیار وچ آیا، شری رام نو بھگوان رام کہہ بیٹھا، سورداس بہت ہی ستکار وچ آ گیا، کرشن نو بھگوان بنا بیٹھا۔ کوئی ایسا سکھ اٹھ کے مینو بھگوان نہ کہہ بیٹھے، واہگرو نہ کہہ بیٹھے، اس لیے مینو اپنی کتھا کہنی پی رہی۔ پر جے پادشاہ تہاڈے گناہ نو، تہاڈی مہما نو ویکھ کے کوئی کہہ بیٹھے بھائی تو تے رب اکو ہی ہو، تُو ہی رب ہے، تے پھر کی ہوئے گا؟ حضور نے بچن کیتا،

پیران فقیران نے، اولیاء انبیاء نے، گرو صاحبان نے سانو ایک سیدھ دیتی ہے، سانو ایک اگوائی بخشی ہے کہ پرماتما سب تو بڑا داتا ہے اور انسان سب تو بڑا منگتا ہے۔